Tisho. Tungene rams. Ngisekhathaza mabuza nesiphaba ngana ukhanza ngisekhathaza ungabuza nesiphansi.